0: مرحبا نقعنا مدب Essential English Conversation بتحان متساخم نتمهارو قنقو انجليزينيا تقامز خونة تحزتو حزنا لكم قريبنا لنا آني تمسجن بحال ابنايلو مخفال نسبات ابي كمزنبرو بخمي كمتوكسوهم كن مهارينا زوم كل التسبات نحاد حدوم كتحاتات تنكلو حبيرنا نسمع يوم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London
0: كبد زبل انتمسيلو زميييت كفافيلنا بمغرب نغتل لما مدوخ نحق زوكمينا اتا قدامي تتزارابيت عبي خاتنا بر Where do you live? إلى حتيتا سميعكم نتحرق دقومو
1: Where do you live?
0: اتخال اي تزاراب دما ابتقى شوق The market إلو مليسو آني ابتقى I live near بمبال شمنا يتقى قزاخم زركبوتا خطقوس تخولو نزح حرق سمعكم دقمو
2: I live near the market
0: أسعيبو نتاق قدامي تتزارابيت تماسا صالحتو أغريب لا نحادسب تماسا صالحتو نغتغرب اللو نسخخي وي نسخخي نغتبل How about you يوزبهال نزح حرق سمعكم دقمو
2: How about you
0: إتا قدامي تتزارابيت أب لندن يتنبر سلزي أب لندن ينبر كتبل I live in إلى جميرة لندن وسيخات لا I live in زبل حرق بمتقام سمناي كتماتات كبابيتاتن عدتاتن كتأتولو تخولو نز حرق سمعكم دقمو
1: I live in London
0: سبو حجي كالوت سبات بزعبا زنبرو لبوتا كعلولم كلو بمسمع مستزهابكم ومستات أنت أصرو مارك أبتغى بحري زنبر
3: Hi Mark, where do you live?
4: I live near the sea, how about you?
3: I live in Manchester
0: Claire أبتغى هوسبيتاليات نبر
5: Hi Claire, where do you live?
6: I live near the hospital, how about you?
5: I live in Birmingham
0: امبار دقيمنا نلمامد نزن سعبانا انجليزينيا ملاعات حسابات سمعنا نتقمن نفس وكفن ككل التقيزة كتسمعونيخم
1: Hi Phil, where do you live? Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market I live near the market How about you? How about you?
1: I live in London. I live in London.
0: قرم كابز حجي سمهاركم وكن ديك تذكرهم تخولوا نرأي نتم حرقات بقانقاكم بسمعكم ناب انجليزينيا ترقمكم أغربوهم سلام فيل أبي خاتنبر
1: هاي فيل Where do you live?
0: أبتغى شغي أزنبر
2: I live near the market
0: نسخخي
2: How about you?
0: أنا أب لندن يزغمت
1: I live in London
0: بالدعم تصبق حجم بقر نسبات عبيكا متنبرو بإنجليزنيا بزي أقباب كتحبرو ومتخولو نشيان ملس بمهاب تلمامدو عبيكا متنبرو دما حبرو
1: Hi, where do you live? I live in London
0: صبق حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع زغربكم ومالستات نمكتال دقيمكم سمعوهم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London
0: بالدعم صبق حجي بإنجليزينيا نسابات عبي كمتنبرو كتنقروومن نسوم عبي كمزنبرو كتبوكسوومن تخولو مسمحازوتكم بمخان بزعبات نبرو لبوتا محبارن محازوتكم زنبرو لموكاسن اي ترسعو أبزغط المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سسنايو باي
7: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16:19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Masu saurare assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin kace ke fatan kun wuni lafiya cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa yanayin zafin da ba a taba ganin irin sa bana ci gaba da addabar galibin kasashen yammacin Turai fiye da kowane lokaci. Sojojin Isra'ila na ci gaba da kai harare a kudancin Lebanon. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudirin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman samar da rundunar 'yan sandan jihohi.
8: Doka ce mai hatsari wacce kuma dole sai an yi ta saboda halin da ake ciki a kasar nan na rashin tsaro. Duk a kananan hukumomin nan babu wacce za ka samu karamar hukuma da take da 'yan sanda guda 100.
7: Gwamnonin jihohin arewacin Najeriya sun sha alwashin kawar da almajiranci a yankin.
9: Dadin da naji shine committee din da suka nada kan cewa tun yanzu a je a fara tunanin me ya kamata a yi. Ba za a hana karatun Qur'ani ko koyon addini ba, amma ta yaya za a yi shi da inganci ba tare da wulakanci ba.
7: To za kuma mu kama ku labarin wasanni amma duk sai bayan Haruna Shehu Tangaza ya karanto mana labaran duniya.
10: Yanayin zafi da ba a taba ganin irin sa ba na ci gaba da addabar galibin kasashen yammacin Turai fiye da kowane lokaci. Faransa ta ga yini mafi zafi da aka taba samu a yau sa'o'i 24 kacal bayan zafin da aka yi ya karya tarihin da ya kusan shekaru 80.
11: The National Weather Service says the heat wave is now more severe in duration.
10: Wakilin BBC ya ce hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce yanayin zafin ya fi tsanani da kuma jimawa a yanzu bisa ga ja'ibar zafin da aka samu a Faransa a 2003 wadda ake jin ta yi sanadin mutuwar mutane 15. Su ma ƙasashen Burtaniya da Spain sun fuskanci zafin da ba su taba gani ba a watan Yuni. Fiye da mutane miliyan 90 ne ke fama da yanayin zafin wanda yake kusan awo 41 na ma'aunin Celsius a Paris. Ana ci gaba da gargadin samun tsananin zafin a kasashen Italia da Switzerland da kuma Luxembourg. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya jaddada wa kasashe kawayen kasarsa a yankin Gulf cewa Washington ba za ta yi wani abu da zai kawo cikas ga harkokin tsaronsu a tattaunawarsu da Iran ba. Da yake magana a Kuwaiti, Mr. Rubio ya nemi tabbatarwa abokan kawancin da ke kallon shirin zaman lafiya da Iran a matsayin mai sassauci sosai da cewa shirin bai da hadari a gare su.
12: We have troop presence in these countries. We have assets in these countries.
10: Yace muna da kadarori na gaske a kasashen nan. Tabbacin tsaro daga gare mu zuwa ga waɗannan kasashen ba ma buƙatar a yi magana game da shi kuma su ma sun san hakan. A koda yaushe mukan cudanye jikin juna mu da su. A lokacin rikici na baya-bayan nan, Iran ta sha kai harhare kan cibiyoyin sojojin Amurka da ke kasashen na yankin gabas ta tsakiya. Yarjejeniyar Amurka da Iran ta hada da shirin samar da asusu na dala biliyan 300 da kuma dage takunkumi. Wata kotu a birnin Moscow ta daure mataimakin shugaban jam'iyyar Yabloko mai sassaucin ra'ayi Maxim Kuroglov na tsawon shekaru 7 a gidan yari bayan ta same shi da laifin yada ƙarya kan sojojin Rasha. An kama shi ne a bara sakamakon wasu rubuce-rubuce biyu da yayi a shafukan sada zumunta a shekara ta 2022, shekarar da Kremlin ta fara mamayar Ukraine. A ɗaya daga cikin rubuce-rubucen, Mr. Kuroglov ya yi magana kan abubuwan da suka faru a garin Bucha da ke arewacin Kyiv, inda ake zargin sojojin Rasha da aikata kisan gilla kan fararen hula. A yayin zaman shari'ar da ake yi masa, Mr. Kuroglov ya ki amsa laifin da ake zargin sa, sannan ya kira yakin da ake yi da Ukraine a matsayin abin firgita. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Trump ya ce zai ki sanya hannu kan wani muhimmin kuduri game da samar da gidaje wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi tare da goyon bayan duka jam'iyyun biyu har sai 'yan majalisar sun amince da dokar da za ta takaita rijistar masu kada ƙuri'a. Dokar wadda ya kira Save America za ta buƙaci kowa ya nuna shaidar sa ta zama ɗan ƙasa a lokacin yin rijista don jefa ƙuri'a. Sanarwar da Mr. Trump ya yi ta zo wa shugabannin jam'iyyar sa ta Republican da bazata domin ta zo ne a lokacin da suke tafka muhawara kan kudirin dokar samar da gidajen a wani taron manema labarai Senator Tom Tillis wanda ke yawan sukar shugaban kasar ya ce matakin da Mr Trump ya dauka ba shi da ma'ana kuma zai cutar da ƴan Republican a zaben tsakiyar wa'adi a watan Nuwamba ƴan jam'iyyar Democrat ma sun yi kira ga shugaban kasar da ya daina abin da suka kira maganar banza Wani harin jirgi maras matuki da Isra'ila ta kai kan wata mota a kudancin Lebanon ya kashe mutane biyu. Kafofin yada labaran kasar ta Lebanon sun ce an kaiwa motar hari ne a kusa da garin Paruman. Hakan dai na zuwa ne kwana daya bayan da sojojin Isra'ila suka harbe wasu mutane biyu a garin Nabatie dake kudancin kasar wanda kungiyar Hezbollah ta bayyana a matsayin keta yarjejeniyar tsage ta bude wuta. Tsakaninta da Isra'ila din ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya sake nana ta cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da zama a yankunan da ta mamaye a kudancin Lebanon ya ce babu wata bukata daga Amurka ta janyewar Isra'ila daga can to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC
7: to a gaishe ka Haruna Shehu Tangaza Labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni to kamar yadda wata kilwa sun kuskaje a cikin labaran duniya cewa yanayin zafin da ba a taba ganin irin sa bana ci gaba da addabar galibin kasashen yammacin Turai fiye da kowane lokaci Faransa ta gaini mafi zafi da aka taba samu a yau sa'o'i 24 kacal bayan zafin da aka yi ya karya tarihin da ya kusan shekaru 80 ga rahotan Badariya Tijjani Kalarawi
13: Hukumar kula da yanayi ta Faransa ta ce tsananin zafin da ake fama da shi ya wuce wanda aka gani a shekarar 2003 da aka yi kiyasin mutane 15,000 ne suka mutu tun daga lokacin kuma aka gudanar da sauye-sauye a kasar da suka hada da samar da wurare masu sanyi a gidajen kula da tsofaffi da wuraren taron jama'a an kuma fuskanci konewar turakan wutan lantarki a Brittany a kudu maso gabashin kasar kuwa an dakatar da sufurin jiragen kasa saboda tsananin zafin da injina suka yi An kuma rufe dabban makarantu, ƴan adawa dai sun zargi gwamnatin Faransa da gaza shiryawa lokaci irin wannan da ake fama da zafin kusan dukkan kasar. Jagorar ƴan adawa Marine Le Pen ta yi kiran a sanya wa gidaje na'urar sanyaya wuri kan farashi mai rahusa. Hatta jam'iyyar Green da ta yi fice a adawa da na'urar sanyaya wuri ta ce ana buƙatar su a wannan lokaci cikin gaggawa musamman a makarantu da asibitoci. Faransawa sama da miliyan 90 ne da ke fama da zafin da ya haura maki 40 a ma'aunin Celsius a birnin Paris. Kasashen Burtaniya da Spaniya ma ana fama da zafin an fitar da gargaɗi a Italiya da Switzerland. Yawancin masu fuskantar matsalar zafin mazauna wurare ne ko kuma gidajen da aka yi su ba tare da ababen more rayuwa ko tsarin ginin da ba zai jure zafi irin wannan ba.
7: Rahoton da Badariya Tijjani Kalarawi ta hada mana kenan. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudirin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman samar da rundunar 'yan sandan jihohi a fadin kasar. Wannan na zuwa ne bayan shafe shekaru ana tafka muhawara kan matakan da ake son dauka domin magance matsalolin rashin tsaro a kasar. Daya daga cikin muhimman tanade-tanaden kudirin shine baiwa gwamnonin jihohi ikon nada kwamishinonin 'yan sanda na jihohin su. Amma sai bayan majalisun dokokin jihohi sun tantance kuma sun amince da su. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
14: Yan majalisar sun yi zaman ne a yau akan kudirin gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aikiwa majalisar a ranar Talata da kuma zai baiwa jihohin Najeriya 36 damar kafa tare da tafiyar da rundunar 'yan sandan su domin yaki da matsalolin tsaro baya ga rundunar 'yan sandan tarayyar kasar da ke akwai. Tsawon shekaru da dama gwamnatin Najeriya ce kadai ke da ikon kula da harkokin 'yan sanda a kasar inda ake tura jama'a zuwa sassan kasar karkashin tsari guda da ake gudanarwa daga tarayya. Senator Abdulrahman Kawu Sumaila dan majalisar dattawa ne daga jihar Kano ya yi karin bayani akan yadda zaman ya kasance.
15: Gaskiya ne an tattauna wannan dokar ta samar da 'yan sandan jihohi. Kasan majalisa ta yi nata wanda ta zaga dukkanin sassa na Najeriya ta tattara jawabai aka samu matsaya guda daya daga nan kuma shugaban kasa shi ma sai ya sake turowa da bukata cewa akwai bukatar a gyara kundin tsarin mulki a samar da 'yan sandan jihohi to yau an zauna an tattauna kuma kowa ya bada gudunmuwarsa mun yi zama na asiri kusan mu 1989 dai haka zuwa 90 kusan kowa ya goyi baya lissafin da aka ringa yi na kowace sikira a cikin sikira guda 26 da haka majalisa ta goyi bayan dokar samar da yan sandan jihohi wato doka ce mai hatsari wacce kuma dole sai an yi ta dolan nan saboda halin da ake ciki a kasan nan na rashin tsaro idan ka duba duk a kananan hukumomin nan babu wacce zaka samu karamar hukuma da take da yan sanda guda 100 wanda ko wannan ba zai yiwu ba mutanen sun yi yawa da yawa kuma masu laifi suna da hanyoyi da yawa na fito da shi saboda haka yawan yan sandan a ce za a ninka kuma a ci gaba da saya musu kayan aiki kananan hukumomi suna da ruwa da su gwamnatin jiha tana da ruwa da su zai taimaka gaya wajen gano masu laifi kuma za su zama a jihar suke saboda haka sun san yaran jihar sun san shiga da fita ta jihar sun san kuma me za a yi
14: kudirin ya sake ta da muhawarar da aka rade ana yi a Najeriya gidan zargin da wasu ƴan kasar ke yi na fargabar wasu gwamnoni na iya amfani da ƴan sandan jihohi wajen cimma bukatunsu na siyasa to sai dai a cewar sanata Abdulrahman Kawo Sumaila duk da akwai wannan fargaba amma samar da ƴan sandan ita ce mafita ga halin da kasar ke ciki
15: gaskiya ne za a iya siyasantar da shi kowa ya ji wannan tsoron kuma kowa yana magana saboda haka akwai hanyoyi da yawa waɗanda aka ɗauka wanda za a yi maganin al'amarin za a sake dawowa majalisa za ta yi dokoki wanda shine zai zama dokokin gudanarwa wannan dokokin gudanarwa an hada kowa an yi masa tarnaki wanda in Allah ya so ya yarda zai takaita wannan barna ko amfani da su din da za a yi kullun abin da yafi kamata shine dan akwai matsala to kuma ba za a ce ga maganin matsalar wai za a ji tsoron a daukar mataki ba saboda jin tsoron wani malalaci zai zo ya yi lalaci gwamnatin shekara nawa ne shekara 8 ne idan ya bari ya tafi zaka ga wata killa su za su je gidansa su kamo shi ko su ta cin mutuncin abokanan siyasar sa kaga babu riba kenan
14: kazalika a yanzu dai ko da ƴan majalisar sun amince da kudirin a matakin farko akwai kuma matakai masu yawa da dole ya bi kafin ya zama doka kuma dole ne ya samu goyon bayan akalla kashi 2-3 na mambobin majalisar dattawa da ta wakilai idan kuma ya tsallake wannan mataki sai kuma ya samu amincewar akalla majalisun dokoki 24 daga cikin jihohin Najeriya 36 kana daga bisani a mika shi ga shugaban kasar domin sanya hannu ya zama doka Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya
7: To a Najeriya rundunar sojan kasar ta ce ta samu nasarori da dama a yankin da dakarunta ke yi wato a yakin da dakarunta ke yi da ƴan bindiga da sauran masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na kasar nasarorin dai sun hada da kakkabe ƴan bindiga da dakile miyagun laifukan da ake zargin suna tafkawa da kwato dimbin miyagun makamai da alburusai da mashina da sauran kayan soja iri-iri kamar yadda za a ji a cikin rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed
16: Bayanan da rundunar sojan Najeriya ta wallafa a shafinta na X wanda a da ake kira Twitter sun nuna cewa rundunar fansan yamma da ke gudanar da ayyukan tsaro a yankin arewa maso yammacin kasar ta samu nasarar kubutar da wasu mutane da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su tare da dakile yunkurin ƴan ta'adda na kaddamar da hare-hare a jihohin Zamfara da Sokoto Sintirin da dakarun Najeriya suka gudanar a lokuta daban-daban a yankin arewa maso yammacin Najeriya a matsayin wata hobbasa ta ci gaba da yaki da ƴan ta'adda ba kakkaftawa ya kai su ga tarwatsa gungun ƴan ta'addan da inganta tsaro a yankin da kuma kwato gaggan miyagun makamai da alburusai da mashina da kayan soja da dai sauran kayan kaddamar da hare-hare wuraren da abin ya shafa sun hada da yankunan kananan hukumomin Anka da Bukuyun a jihar Zamfara da karamar hukumar Zuru ta jihar Kebbi da dai sauransu a cewar sanarwar sojan Najeriya a can yankin kudancin Najeriya ma sanarwar ta ce dakarun kasar karkashin rundunar Udoka tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun samu nasarar halaka ƴan kungiyar IPOB da mayakan kungiyar na ESN tare da kwato kayan soja da kakin ƴan sanda da tsibin miyagun makamai da alburusai da gurneti da kayan sadarwa irin na zamani da ababen hawa da dai sauran tarkace da dama sanarwar sojan ta jaddada cewa an samu nasarorin ne sakamakon samun wasu muhimman bayanan sirri masu makama saboda haka rundunar sojan Najeriya ta yi kira ga jama'a da su ci gaba da taimakawa jami'an tsaro ta irin wannan hanya tare da sa ido don bankaɗo ɓata gari a cikin al'umma ta yadda za a dore da samun ƙarin nasarori da kuma tabbatar da tsaron ƙasa
7: To a gaida Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto da ya hada mana to yanzu karfe 9 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Niger Rabi'a ta kabarin kace ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC Gaba a cikin shirin zamu kawo muku labarin wasanni Wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya ce gwamnati na fuskantar barazanar gaza cika alƙawarin da ta dauka shekaru 10 baya na rage cin zarafin mata da yara da kusan rabi a shekarar 2026. Kungiyar ta ce akwai buƙatar daukar matakan gaggawa inda ta ce har yanzu ana cin zarafin mata da yara ta hanyar lalata a ƙasar. Human Rights Watch ta ce wato ta daura alhakin hakan kan raunin fannin shari'a musamman wajen hukunta masu laifi da kare waɗanda ake cin zarafi ga rahoton Aisha Aliyu Jafar
17: a cewar rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch har yanzu gwamnatin Kamaru bata aiwatar da muhimman tsare-tsaren da aka shirya domin dakilewa liyar jinsi